0: att det med att realfag kommer fram, alltså det var ju helt nödvändigt. Borgerskapet krävde det, industrin krävde det. Det är ett samfund i stor ändring. Det är ett samfund som med urbanisering, det är massvis av ting som sker på slutet av 1800-talet, så det här hänger samman med. För de allra flesta så är det en adgång till social mobilitet, det vill säga att möjlighet till att komma dig en annan plats än där du kanske är född. Det vill ju också säga motsatt.
1: Ja.
0: Men tidigare så ett stanssamfund, det är ju präglat av att den blir där en gång är född av oss från Västland. Vi kommer inte så mycket längre än det. Men, och heller inte klatrar så väldigt mycket. Men det är ju det här stora tingen som sker på slutet av 1800-talet. Det är klassesamfundet som startar upp, både med parti, men inte minst med skola.
1: Mm. Så bort med portvaktarna och in med mer mobilitet mellan de sociala klasserna?
0: Ja, i alla fall möjligheten då. Mm. En annan värdering av vilken kunskap som är viktig. Både i samfunnet och för den enkelte. Men jag tror nog att den reformen var, att den var väldigt viktig. Den öppnade upp för ett samfund som vi idag tar för gitt.
1: Mm. Men hur står då egentligen den här reformen, hvis du ser den i sammanhang med de andra stora skolreformerna?
0: Det här är en av de väldigt stora ändringarna. Det är också att kristendom tappar status som det viktigaste i folkeskolan. För inte då så var det att konfirmera sig, det var det viktigaste. Det var, och utan konfirmation så kunde en inte gifta sig, en kunde inte få jobb. Så det här var knallhårda verktyg att sitta på, och det var prästen som satt på det. Så de här ändringarna, och det är också den ändringen som sker i folkskolan i 1889, alltså 7 år för, att prästen mistar makt över folkskolan. Och nu mistar han också på en måte makt över den latinska eliten som en kunde se sig som del av. Då.
1: Mm. Ja, för latinskolan var ju på flera måter både elitistisk och autoritär, och samtidigt så är det väldigt många ord i vårt eget språk som har latinsk upphav, för exempel ordet elitistisk och autoritär, som vi jo, kanske ville liksom förstått bättre hvis vi hade haft en form för latin på skolan, och eleverna på latinskolan där las också då, som du sa, antik och gresk filosofi på originalspråket.
0: Mm.
1: Och vill kanske ha ett annat grundlag för att förstå för exempel historien om Odysseus, som i år har varit en väldigt stor kinosuccess. Och för några år sedan så kom den tyske tv-serien Barbara, där romerna snackade latin. Vi kan höra lite från den.
2: Caesar sancta urbis Rome Augustus nom legatum ad Germania midi. Senatorem publium Quintilium varum.
1: En romer proklamerar här att kejsaren har utnämnt en ny guvernör för Germania. Men detta tränger de flesta av oss texting för att förstå idag. Så du var ju lite inne på det, men då latinundervisningen försvann så mistade vi väl både förståing av den europeiska kulturhistoria och banda vi har till den. Alltså, gjorde det lite för krasst, alltså som är lite för våldsamt att bara sluta med det helt.
0: Ja, nu slutar jag med det helt då.
1: Nej, men kunde välja det, ja, istället för att på ha det som ett obligatoriskt fag fortsatt.
0: Ja. Det som nu är vidaregående då, som var latinskolan mellan folkskola och universitet. De allra flesta som skulle in dit gikk ikke der etter hvert for å bli klassisk dannet, men å ha helt andre kunnskaper. Og det er jo begrenset hvorvidt spekter en kan ha av fag, hvis naturfag for eksempel, som det da fikk større plass, historie større plass, det er andre danningsfag da.
1: Mm.
0: Det er jo det som skjer, at det er andre verdier enn synes skolen viktigere skal jeg vareta. Så det er klart en mister noe. Men da spørs det bare hva en tenker det viktigste. En kunne hatt linjefag kanskje videre, hvis det er noen som har stor interesse av det. Men det er jo også fullt mulig, og det burde vært mulig, å ivareta noe av den klassiske dannelsen og dydene og historiene, likevel, selv om man ikke leser det på originalspråket. Vi kan jo tenke at det ville få bredere resonans, og vi kunne ha forstått filmen nå med litt større, altså det blir jo mange som får lyst til å dukke litt ned igjen i det når en ser den filmen, og en del av det selv om en er historiker, så er det ikke det, så er det store hull i den historien og i den litteraturen da, som jeg tenker også hadde vært spennende å ta opp igjen. Vi kunne kanskje lansere det som en del av sånn kanon, tenker vi da.
1: Ja, for hvordan var det for de norske studentene når de da møtte andre, altså hvis de for eksempel ville ut av Norge for å studere, og de andre ikke hadde kvittet seg med latinen enda da, for å si det sånn?
0: Ja, de som dro ut av Norge for å studere hadde nok valgt latinlinja. Hvis det var det de skulle inn på, og de som gikk mot det geistlige gjorde jo det sannsynligvis lenge. Så det og det her er jo en utvikling som også kommer etter hvert på i andre land, og det er jo ikke sånn at folk rundt omkring på kontinentet studerer latin for de om de går på universitetet. Så akkurat her så var vel Norge tidlig da, og det passet inn i det at vi hadde en veldig spesiell nasjonsbyggingsprosess og en veldig spesiell forhistorie for den, med å være i union i 400 pluss 100 år.
1: Så hva tror du det hadde å si for Norge at vi var så tidlig ute?
0: Jeg tror, altså vi er jo Norge har en skole og et utdanningsløp som er mer demokratisk enn i mange andre land, og det her er en start på da, de reformene som er både i 1889 og 1896, og så peker de fremover mot enhetsskolereformen og prosessen som kommer spesielt på 1910-tall og 1920-tall, og vi har jo fått en skole som vi, men nå faller han kanskje på PISA, men jeg tror vi skal huske at det er en veldig god skole vi har, og vi har et veldig godt fundament for den, og den er for alle. Hvis ikke vi har alt for mange privatskoler som vokser fram, så vi har et veldig sterkt skole- og utdanningsløp, og vi har gode finansieringer for at folk flest som ikke er fra eliten kan studere. Så vi har noen sånne veldig demokratiske og egalitære verdier som fremdeles preger norsk skole, som jeg tenker at det er veldig viktig å huske på når vi skal kritisere den nord og ned i PISA. Det er ikke, vi har andre verdier som preger norsk skole, sånn at jeg er ikke sikker på om jeg hadde sett at vi skulle klatre helt opp med de som det er ikke de landene vi har lyst å sammenligne oss med alltid. Og kanskje ikke det som er teller mest i Norge. Vi har en god skole fremdeles.
1: Ja, for hva tenker du er den viktigste påminnet denne skolereformen fra 1896 gir oss?
0: Ja, altså som en del av en større samfunnsomveltning som den var da, så er det jo den hadde lang linje. Altså det her var en debatt og en samfunnskritikk og en kamp som hadde foregått i mange, mange ti år. Og jeg tenker at, og det samme med den med folkeskolen også, det her var det var en kulturkamp. Og jeg tenker at det med å både respektere skolen nok til at reformer ikke blir innført som politisk enkeltvedtak og veldig raskt og litt sånn polaroid medieoppslag, kunne det minne om av og til. Men å respektere det nok til å se det som en lang prosess, og det store samfunnsendringer som skjer når en endrer skolesystem og utdanning. Så det er jo en ting, at det her bør politikere besinner seg, men også at i noen faser av historien så skjer store endringer i skolen, og det må kanskje til, og så kan, sånn som du sa, noe blir kastet ut med badevannet. Ja, og da spørs det hvilke verdier en egentlig har til grunn, da. Hva er det som er det viktigste? Og da tenker jeg nok at de aller fleste i dag vil se at det er viktigere at flere får mulighet til videre utdanning enn at de kan ramse opp latin. Men så kunne vi ha ivaretatt noe av den kunnskapen og den kulturbakgrunnen bedre likevel.
1: Kunne man på en måte sagt at man må kanskje tenke over hva samfunn man vil ha, og deretter på en måte tenke over hvordan da den skolen er med på å forme det samfunnet man har lyst til å ha i fremtiden?
0: Ja, det tror jeg er et voksent ansvar en har hele tiden, og det er jo det vi har. Altså, fremtiden, den sitter allerede i klasserommet. Det er vi som har ansvar for at det ikke blir et klasserom som skjærer feil av gårde. Jeg tror nok at det er lurt å tenke hva er det viktigste verdien vi har i samfunnet vårt, og er det det vi teller på PISA? Det er noen som har foreslått at en burde la politikere for eksempel ta PISA-test, og så kan de etterpå si hva de syns om denne testen her. Og det synes jeg er et veldig godt forslag. Jeg vil gjerne at de hadde tatt den utfordringen.
1: Ja, for hva tenker egentlig en utdanningshistoriker når du er utdanningshistoriker og følger debattene rundt PISA i dag? Hva tenker du da, utover det du sa nå?
0: Jeg tenker at altså PISA, første PISA-undersøkelse som Norge deltok i var jo da i 2000, og så fikk vi resultat i 2001. Og da slo det ned som en bombe. Hvem nå enn det var som sa at det var at vi var skoletaper, så er det i hvert fall det som sitter igjen. Og etter det så har en reformert norsk skole med PISA som kompass. Og jeg tenker at det er trist, det er forflatende, og en overser det at vi i Norge har noen helt grunnleggende verdier som, jeg er jo utdannet lærer, jeg er også lærerutdanner, men vi har noen helt grunnleggende verdier som handler om hva en gjør i et klasserom, og det er veldig mye av det som ikke er tellbart, altså. Det er ikke, hvis, jeg er også mor, og det er jo enda viktigere enn både lærer og lærerutdanner. Men jeg er mor, og da vet en at når jeg sender en unge på skolen, så er det aller viktigste det at en håper at den ungen skal møte en lærer eller lærerinne, de som jobber der, men først og fremst at den skal ha den læreren som ser den ungen, at den skal være trygg, at den skal vite at ja, men hun eller han vil jo mitt beste, og jeg vet at de forstår det. Altså, det er jo det eneste en håper på. Og så skal en gjerne at de er faglig sterke selvsagt, og gjerne også at det er mange andre, det som nå blir kallet lag rundt eleven, gjerne det, men først og fremst at læreren i klasserommet har tid og tillit fra politikere og ledelse til å være lærer. Tid til å møte ungene. Og da bygge en samfunn på en annen måte enn det en måler i PISA, etter mitt syn. Men ta en PISA-test, så kan vi snakke mer om det etterpå.
1: Mm. En klar oppfordring fra utdanningshistoriker Britt-Marie Hovland. Tusen takk for at du var med i Ekko og fortalte om hvordan latin gradvis ble fjernet fra norske skoler, og kom en liten oppfordring til dagens politikere om PISA. Denne samtalen var forberedt av Ingunn Rauk.
3: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Hilde Restad, statsviter og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høgskole, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og som vanlig Eirik Løkke, rådgiver i Civita, velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Hva har gjort mest inntrykk på dere den siste veka?
2: At man overlevet henrettelsesforsøk, det jo... Man kan nesten ikke unngå å le, selv om det er mobil og grotesk og så videre, men det er jo ganske kraftig inntrykk at du nå har våknet opp og er ganske forvirret, det kan man jo forstå ganske bra.
1: Det er vanskelig å ta på den. Jeg er mest imponert over, jeg driver og følger Trumps meningsmålinger på New York Times som har gjennomsnitt, og det er sjelden man ser så dårlige tall. Det er sånn Nixon, George W. Bush siste dag vibes som pågår nå.
0: Ja, for der har jo faktisk Terje Fossen allerede sendt inn et spørsmål til oss, som jeg tenkte vi kunne ta med det samme. Han skriver, hei, jeg følger litt med på kulerammer i gåsøve til Nate Silver, altså hvordan mandatet fordeler seg i representantenes hus og senatet. Og som jeg ser det, virker det som det går demokraterne sin veg, de ser ut til å ta flertall og styrke seg dag for dag. For senatets del har sjansene steget fra rundt 58% medio september til 72% nå, og for huset ligger demokraterne på hele 92%. Er det andre meningsmålet som styrker denne trenden, beste helsing Terje Fossen?
2: De fleste meningsmålingene viser det. Som man er inne på, så er jo da det store spørsmålet i hvilken grad treffer meningsmålingen eller ikke, men de skal bomme ganske mye nå, hvis det her ikke viser seg å bli en veldig godt valg for demokraterne. Så kan man jo si at de aller viktigste valgene i representantenes hus, fordi at de aller fleste distriktene der, av de 435, de er gitt, de vet man nesten på forhånd, så er det en 35-40 distrikter som kommer til å avgjøre det. Og hvis du ser bare på meningsmålingen rundt de, så er det jo betydelig jevnere. Det er jo nettopp derfor de kalles skikkelig kompetitive. Og der er det sånn 2-3%. Så det er å følge litt mer med på de, men selv der har demokraterne en fordel.
1: Mm. Altså, hvis han er opptatt av meningsmålinger, så er det jo viktig å påpeke at det er først etter Labor Day, altså i starten av september, hvor meningsmålingsinstituttene begynner å spørre det de definerer som likely voters, velgere som de tror er mest sannsynlig kommer til å faktisk stemme på valgdagen, for det er jo ikke noe gitt at man skal stemme i USA, og særlig ikke i mellomvalg. Tidligere i sommer så har meningsmålingene spurt registered voters, dem som kan stemme, som er registrert at de kan stemme i den delstaten de bor, men det er ikke sikkert at de kommer til å stemme. Så nå er meningsmålingene mer rettet mot den riktige gruppa. Og meningsmålingene på mellomvalg har vært veldig god de siste mellomvalgene. De har truffet veldig, veldig godt. Det har vært litt, meningsmålingene i presidentvalgene har vært OK dem også, men der har det vært så jevne valg at det kan, innimellom sånn som i 2016, så slo det feil vei innenfor feilmargin, og så tenkte folk at nå bommet meningsmålingene veldig. De bommet ikke veldig, men de bommet akkurat nok i feil retning til at man følte at her gikk det helt feil. Men det som har vært et problem i Trump-æraen er at man ikke alltid har klart å fange opp den gruppen velgere som er Trump-fans, som stiller opp for han, men som ikke er veldig politisk engasjert, som ikke svarer når meningsmålingsinstituttene ringer, og som for eksempel i 2016 man ikke fikk spurt og ikke fikk inkludert i målingen. Men i mellomvalg så er det gjerne mer engasjerte folk som faktisk svarer når de ringer, som går og stemmer, og antageligvis derfor er meningsmålingene litt mer korrekt i mellomvalg, fordi da får man tak i de riktige velgerne når man spør, så får man mer korrekte meningsmålinger, og så er det et større problem i presidentvalg.
0: Ja, hvorfor er folk mer engasjerte i mellomvalget til deg som stemmer?
1: Nei, så for å stemme i et mellomvalg så må du være mer politisk engasjert, fordi det er ikke presidentvalg. Det føles kanskje ikke som det er like viktig, og det er en høy med lokale valg du skal ta stilling til, om det er sheriff eller dogcatcher eller whatever it is. Det er mye å sette seg inn i. Det er ganske lange valgsedler i USA. Det er ikke sikkert at du orsker når det ikke er presidentvalg.
2: Det kan være ganske harde valg til skolen også i USA, som er veldig annerledes, men du kan jo ta en liten sånn sammenligning med Norge også. Altså, hvor mange vet hvem som kandidater på fylkestingsvalget i Norge? Hvorfor det slik at lokalvalget i Norge har betydelig lavere oppslutning enn stortingsvalget? Det jo en følelse av at det ene viktigere enn det andre. Og i tillegg så har vi også sett en interessant utvikling med at det har jo vært en opplest og nesten vedtatt sannhet at høyere valgdeltakelse har styrket demokraterne, men det har endret seg litt av de grunnene som Hilde var inne på, at med Trump, spesielt i presidentvalgene, eller i presidentvalgene, så har han fått tag i folk som normalt ikke stemmer. Og har vi sett de siste valgene, så bare i november i fjor, så du hadde ordførervalg i New York, du hadde guvernørvalg i New Jersey, guvernørvalg i Virginia, og disse undervurderte demokraterne, nærmest alle disse valgene som har vært, for det er valg i USA hele tiden, en eller annen plass, de har konsekvent undermålt de demokratiske representantene. Og du har sett et enormt sving hvor Trump faktisk vant til endringer der du har hatt lokale delstatsvalg, suppleringsvalg og så videre. Så det er vel så stor sjanse for at demokraterne her er undervurdert, så at det er republikanerne som er undervurdert, hvis det ikke er enda større.
0: Men altså, vet vi nok om hvor stor oppslutning det er rundt mellomvalget sammenlignet med presidentvalget?
2: Ja, det er betydelig lavere.
0: Altså, som også, så hvor er det ikke lavere?
2: Det pleier å være rundt 40% i 2018, som jo også var den første mellomvalget etter Trump, så bikket det vel 50%. Da hadde du enorm mobilisering blant demokraterne, og det var et veldig godt valg for demokraterne. I 2022 så gikk det bedre for demokraterne enn mange av målingene skulle tyde på. Det hadde dels å gjøre med at du hadde svake kandidater for republikanerne, som jo Trump hadde pekt ut. Dessverre så tok jo Biden dette som et uttrykk for at han hadde bidratt. Det var en katastrofal feilvurdering, men at kommer han til bikke 50% nå? Jeg tror ikke det, men helt umulig er det ikke.
1: Men jeg tror ikke, det er det som er litt av mitt poeng, fordi Erik husker det sånn, at meningsmålingene ikke var helt rett i 2022, fordi antagelsen var at republikanerne skulle gjøre det bra.
2: En rød bølge.
1: Men meningsmålingene var rett. Mm. Det var antagelsen om en rød bølge som var feil. Mm. Og det er riktig at Biden da tenkte, nå gjør vi det bedre enn man skulle tro. It must be me. Jeg må stille til valg på nytt. Ja. Men grunnen til at demokraterne gjorde det bedre enn man skulle tro, det var jo på grunn av Dobbs-avgjørelsen i Høyesterett, når de tok bort retten til føderal rett til selvbestemt abort, og da mobiliserte man veldig.
2: Ja, for den kom i juni 2022, og det var jo et enorm fordel for demokraterne, som man kunne ha, som man hadde trodd og håpet fra demokratisk side, at man også skulle mobilisere mer på 2024, som man ikke maktet like mye som man håpte, men i 2022 så spilte jo det en stor rolle. Og så er det riktig at meningsmålingen, spesielt på senatet, viste jo det, men på representantenes hus, så over presterte demokraterne, selv om de da tappte flertallet inn mot valget. Så det er noen spennende ting her å følge med på.
0: Hører du det, Terje Fossen? Det er noen spennende ting, så det er bare å følge med på denne kule ramma videre, vi høres det ut som. Jeg håper du var også fornøyd med dette her svaret du fikk fra våre eksperter her nå. Og vi skal dykke dypere ned i mellomvalget, men det blir litt senere, for jeg tenkte vi kunne begynne med litt diverse som har skjedd denne her siste veka, for det er bare noen veker siden Island klestret det amerikanske flagget på sitt fikk det amerikanske flagget klestret på sitt land, og denne veka så var Marco Rubio på Island. Hva gjorde han der?
2: Det var et vanlig møte med, altså når du er utenriksminister så treffer du jo utenriksminister i andre land. Så, men det er alltid, altså i Trump-æren så prøver man alltid å koble opp, hva har Trump tenkt her? Hvordan kan du koble dette opp mot hva som til enhver tid foregår i Trumps hode? Og for det første så er jeg ikke sikker på at Trump har hatt så veldig mye meninger at tross alt State Department, altså utenriksdepartementet i USA, følger også det, litt av det de tradisjonelt har gjort. Og det er jo, Island har jo vært en viktig alliert for USA, både sin geopolitiske plassering, og det er det lyset vi skal lese det, at du også har soldater, amerikanske soldater på Island, selv om du ikke hadde en permanente basen på Keflavik, ble jo avviklet 20 år siden, så er det fremdeles bygd opp litt igjen med en tid, så det er i hvert fall sånn jeg leser det, at det er ikke noe sånn spesielt i lys av hva Trump til enhver tid finner på.
0: Så vi trenger ikke å bekymre oss for at det er noe spesielt som foregår?
1: Vi skal alltid bekymre oss for at det er noe dumt på gang, noe tåpelig på gang, men jeg tenker Marco Rubio må jo være bitter, for det han ble utenriksminister for, det var jo for å ta Kuba. Ja, nu är det Iran och kanske Island där man tänker det. Då kan vi gott oss över att Marco Rubio har det inte gått in i sig.
0: Det är grejt att ha bakat det. Och så är det också då Ryssland, för där är det en labbläckage som en labbläckage har fört till att en rysk pestforskare döde, och Trump sa i förbindelse med det här: vi vill hjälpa dig utan att specificera mer. Samtidigt som amerikanerna blir råda av myndigheterna att resa fort ut av Ryssland. Vad säger det här oss?
2: Ja, så altså, det är usikker, altså, det är någon som har sammanlignat med svarta döden, att det är samma typ bakterier eller ja, att det har en sammanligning, men
1: ja, det är Russian pest. Ja. Det är för många ting.
2: Och så har jag sett andra experter försöka dämpa det här. Det är ingen grund till panik förlöpig, men det är ju kanske ett sån förevar ting som ganska automatiskt kommer i sådana tillfällen, eller så är det ju massa goda grunder till att vara försiktig med att vara i Ryssland, och om du är där redan att du bör resa ut.
1: Men vi vet ju inte vad som föregår, självklart, men överordnat så är det ju dessvärre det evigvarande problemet är ju att Trump har ju ingen, när det kommer till Ryssland och Putin, så har han ju ingen kritisk sans. Han trodde ju på Putin över de amerikanska etterretningstjenesten när det kom till russisk inblandning i valget i 2016, som han sa offentligt i Helsinki vid sidan av Putin. Så det som selvfølgelig är den lite större bekymringen är ju att Trump-administrationen inte vill förhålla sig till en sån typ av händelse som en var annan amerikansk president ville gjort. Och då det jag tänker på då är den här manglande kritiska sansen, hur Trump har inte ens så tro på allt Putin fortäller han. Det vill jag ha varit bekymrad för.
0: Ja, för vad borde han egentligen ha gjort här?
2: Ja, generellt så bör han ha ett mycket mer kritiskt tillnärmning till Putin. Det är i och för sig ingenting fel med att säga att USA kan tillby hjälp, alltså, för det att visst detta är ett pestutbrott, så är det inte bara i Ryssland som får säga så att USA med sina kapaciteter och sin teknologi och sin kunskap här kan hjälpa. Det är inte något fel, men det är mer som Hilde inne på, det Trumps generella tillnärmning här som är bekymringsfullt, och det är bekymringsfullt när det gäller stort sett absolut alla ting.
0: Mm. Och så till slut, för vi går in i de faktiska tingarna vi ska snacka om. Igår då jag skulle in på sidan till det Hvite Hus på nät, så kom det upp ett pop-up vindu där det stod The Real Cost of Socialism in America. Det äkta kostnader av socialism i USA, och vidare så stod det att det förlöpig hade ökat underskottet till USA med 49 biljoner dollar och kostade kvar hushållning 355 000 dollar, och man kunde också klicka sig vidare till mer information med graf och det hela. Och vad är det här?
2: Ja, det är ju uppenbart en del av valkampen som Trump nu försöker skrämma väldigt mycket med socialism, kommunism och något med jihadism. Alltså, det kommer det ena efter den andra, så är ju det inte något nytt att republikaner går runt och kallar demokrater för kommunister och socialister. Det blev ju också Obama kallt för, som är bara absurd. Och ska man se på problem med socialismen, så kan man nu börja se på sig själv, för Trumps ekonomiska politik mye mer tilfelles med Bernie Sanders som har til Ronald Reagan, for eksempel. Måten han skal blande seg inn i økonomien, skal ha 10% av Nvidia, skal nekte US Steel å legge ned fabrikker hvis de har lyst til å ta kommersielle beslutninger. Men det riktige måten er med å si at dette er en slags cronyism, men hvis vi skulle bruke sånn inngrep i økonomien og så videre, så er Trump en av de mest sosialistiske hermetegn presidenten i USA i nyere tid.
1: Jeg vet ikke hvordan det mattestykket de kom frem til, det mattestykket i det Hvite Hus, men de har jo de skarpeste hjernene, så det er sikkert feilt. Men det er helt åpenbart at Trump er jo, som Maggie Haberman liker å si, han er stuck in the 80s. Han lever i en tid der sosialisme og kommunisme var den store fienden, og var en veldig effektiv måte å merke fiendene sine på. Og det er jo helt også riktig at venstresiden i USA øker, og at det er en organisasjon som heter Democratic Socialists of America, som får mer oppmerksomhet og som er mer aktiv. Så sånn sett så skjønner jeg hva Trump tenker, at se her, nå har vi en mulighet. Det er bare det at antageligvis så har ikke det samme effekt som det ville hatt før, for man ser jo i meningsmålingen at særlig yngre amerikanere er ikke redde for Democratic Socialism, som vel er det vi ville kalt sosialdemokrati. Mm.
0: Du hører altså på Trumps USA, der vi oppsummerer siste veka med Trump og USA, og nå skal vi altså dykke dypere ned i flere saker den neste timen, og først skal vi til en sak som en studentavis gjorde være oppmerksom på. For det var studentavisa Cornell Daily Sun som beit seg merke i en sak ved universitetet sitt for 2 år siden, og som aldri la den fra seg. Og nå, den siste veka, har Universitetet i Cornell fått internasjonal mediemerksomhet, også fra oss i Norge. Her rapporterer Øyvind Nyborg for NRK.
3: No justice, no peace! No justice, no peace!
4: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell i delstaten New York i går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest i en studentforening for 2 år siden.
0: Ja, for de som da bare fått med seg overskriftene, hva handler egentlig denne saken om?
2: Ja, det er jo et hendelsesforløp. Altså, det vi vet er jo at tilbake høsten 2024, oktober 2024, så ble det møttes på denne Chi-Fi-studentforeningen i Cornell, hvor da denne damen, altså Jane Doe, og da, altså hun har innom at deler av hendelsesforløpet var frivillig sex, men så er det også kommet påstand om at det endte opp med å bli voldtekt og overgrep. Det ble først henlagt denne saken, og så har det i september, altså i forrige måned, blitt tatt opp et sivilt søksmål, hvor påstanden er kommet opp igjen. Det er den korte versjonen, så det er en lang versjon her av hva hun faktisk sa til politiet, hvordan Cornell har håndtert dette, og hvilken rettssikkerhet disse som da er anklaget har. Så det her har en mix av veldig mange forskjellige ting.
0: Og for oss som da ikke har gått på universitetet i USA, Hillary, så hva er det her fraternity, sorority eller brorskap og søsterskap som universitetet i USA har, der dette her skal utspille seg?
1: Det er en veldig rar, men veldig sterk tradisjon på, ikke alle universiteter i USA, men særlig de litt eldre, tradisjonsrike universitetene har brorskap og søsterskap, som er en sånn, det er både skal vi si, mye bonding og nettverking, men også mye festing. Og i USA så er det jo ikke lov å drikke før du blir 21 år. Men hvis du kommer inn i et brorskap eller søsterskap på et universitet, så er det ofte lett tilgang på alkohol. Og det er nok en periode i livet der mange amerikanere fester veldig fritt og føler at de er veldig fri for første gang. Men problemet er jo at det er kulturproblemer i både søsterskap og brorskap i USA, og det her flettes jo sammen med den generelle kvinnefientligheten som er i USA, og den rettssikkerheten som tildeles overgripere, men ikke offer. Og det som jeg tror er grunnen til at det her har skapt så mye sinne og frustrasjon, er fordi at det er en del av en trend hvor offer blir tatt med jernhånd av universitetet, og overgriper blir tatt med silkehanske. Og en sånn generell tilnærming til saker om overgrep, hvor man starter med å mistro offeret, og starter med å ville gjøre tjenester for de mulige overgriperne. Og det som er veldig frustrerende er jo at det virker veldig lite kompetent når man får sånne saker, at både politiet og Cornell har oppført seg veldig lite kompetent, og derfor skal det jo nå skal det gjennomgås rutinene. Fordi alle universiteter i USA er underlagt Title IX-loven fra 1972, som går på å forhindre kjønnsdiskriminering i utdanning, og som også da har visse prosedyrer for hva man skal gjøre når noen melder fra om kjønnsdiskriminering eller overgrep. Mm. Så man må, det er mange ting som må skje, blant annet at Cornell må gå i seg selv og sjekke rutinene sine. Men det, jeg tror folk er forbannet fordi at det her er så gjenkjennelig fra så mange andre saker.
0: Mm. Ja, det som jeg også synes er litt sånn rart for oss som har gått på universitetet i Norge, da, at det er et eget campuspoliti som må melde fra til. Hvordan fungerer det?
1: Campuspoliti fungerer, de er både, altså det er jo politi, men de er ikke politiet i byen eller i delstaten. Og det var vel politiet i distriktet eller byen där Cornell hörde till som handlade saken, som bestämde sig för att inte företa undersökelser eller samla in bevis eller någon som helst ting, handlade saken så vitt vi känner på vägna av hennes uttalelse, som hvis man har sett SVU lovorden SVU, så känner man att här är det ganska slätt arbete som är gjort.
0: Mm. Ja, för dessa här är 7 då, som fick den anklagen mot sig, där fick då i 2024 en form för straff i att skriva en essay, och det hörs ju väldigt rart ut för ja, norska öre.
1: Ja, det var väl 2 som blev utvist och resten fick väldigt, väldigt lite straff och det som följde som en slags förnärmelse. Du ska få lov, allt blir, det är grejt så länge du skriver ett essay om att du angrar det, som säkert ChatGPT skrev. Men igen så är det det här med att man är så, man ger så mycket till potentiella övergripare och tar så mycket från potentiella offer. Och hon bad ju om att få släppa och gå på Cornell. Alltså det är ju dritdyrt att gå på Cornell. Det är en massa 100 000 i året som föräldrarna betalar.
0: Ja, för det är ett elituniversitet på linje med Harvard och Stanford och sånt.
1: Ja, nu trenger du inte vara toppelituniversitet i USA för att det ska kosta en massa 100 000 att gå där i året. Men ja, och föräldrarna, och hon bad om att hon skulle få lov att släppa, att hon skulle få lov att komma hem och släppa och gå resten av året på Cornell. Och det fick hon lov till. De nekta, så hon måtte fortsätta vara där och gå runt och se övergriparna sina.
0: Oj.
1: Mm.
0: Men vad ligger egentligen till grund för att det är en sån, kan man säga, ukultur på universitetet?
1: Nej, vi går tillbaka till det där, snacka om kvinnofientlighet.
0: Mm.
1: Det är en enorm sexisme som existerar i USA. Det är på, inte på något vis liknar det på skandinavisk likestillingssamfund. De har kämpeproblem. Och en av grunden till att MAGA-bevegelsen har vuxit är att den har vuxit på kvinnofientlighet och sexism och det patriarkala systemet.
0: Mm. Men vad tror du att efterdönningarna av den här saken kan bli? Är det någon chans för att ändra universitetskulturen, eller blir det bara steile fronter som
2: ja, kommer ju att bli en genom, alltså det kommer att bli flana genomgångar här, så hon tydligvis justitieministern Sally skulle ta en skicklig genomgång, Cornell ska ha en genomgång, och så är Letitia James i New York som nu ska ta, se över det straffrättsliga elementet där. Men det slår mig ju att själva efterforskningen och de första inledande rundorna var väldigt, väldigt dålig. Nu ser ju han statsadvokaten i Tompkins County, hvor Cornell är, gick ut och ja, ville försvara sig då med att de hände denna saken på bakgrund av hennes uttalelser om att detta var frivilligt etc etc. Men visade sig ju i eftertid, så vitt jag kan förstå då, för det är motstridande meldinger här, att han Van Hoytentøyene rätt och slett inte hade läst hela politiförklaringen. Och så kan alltså det är flera ting här som gör att ska du komma fram till rimligt tvil, så ska det vara en straffrättslig process, men i alla tillfällen så står det med att detta har varit väldigt, väldigt dålig hantert. Och det är Cornell nödt att ta en genomgång på. Och så får ju domstolarna och det straffrättsliga här också gå sin gång. Men jag tänker ju, jag har inte något problem med att vara enig med Hilde sin generella beskrivelse att du har haft många saker och du har haft kulturproblem. Men i en sån sak så ska ju också man ha rättssäkerhet. Det är ju 2 av de som påstår att de aldrig har varit där då. Och vem som snackar sant och hur mycket som är sant där, det är man nödt att ha en rättsprocess på. Så jag är lite bekymrad för de påståendena och den uthängningen som sker för det har varit i, alltså när gatans parlament är över, så kan jag känna bakgrunden för det. Kultur att folk är sinte, men det är en utidig ting. Och det är det många politiker också i USA som kapitaliserar på, hvor de kommer med beskyldningar som de inte nödvändigtvis har täckning för.
1: Ja, det är därför du måste ha en god rättsprocess i utgångspunkten. Ja. Mm. Men New York har ju en lov som säger att hvis du har druckit eller hvis du har blivit berusad och du har blivit frivillig, så är allt som sker efter på frivillig.
0: Ja, så samtyckeloven är inte akkurat gällande där.
1: Nej, så det advokaten hennes till offre då gick ut och sa att det är ju helt den loven kan inte få lov att stå, för då kan man ju bara gå runt och luska på baren runt omkring i New York och finna folk som är kämpefulla, och så är allt som sker lovligt.
0: Mm. Altså, guvernøren i New York har utnevnt delstatsadvokat Letitia James til å se nærmere på saken, noe som president Trump ikke var så positiv til.
5: Sir, what do you think about New York's governor appointing a special prosecutor in the Cornell rape case, Letitia James?
6: Well, Letitia James is a corrupt person. She's totally corrupt, and I can't imagine it, and I feel badly for whoever she's looking at, because they won't get a fair shake. Letitia James is a corrupt person.
0: Det var litt mye støy fra bygningsarbeidet bak Donald Trump der, men Trump sier altså at delstatsadvokat James er korrupt, og han syns synd på de som skal bli gransket av henne, for det kommer ikke til å skje på en rettferdig måte. Hvorfor sier han dette?
2: Letitia James har jo gått etter Trump også, som Trump likte veldig, veldig dårlig for hans, hva skal man si, kriminell aktivitet i New York. Så at Trump ikke er glad i Letitia James. Trump har jo også forsøkt da, nærmest med å trua tidligere justitsminister Pam Bondi med at nå måtte få fingeren ut og gå etter Letitia James og alle andre, men det er heldigvis ikke.
7: Dette er NRK P2.

0: fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
1: Jag skönte ju orden på något sätt.
2: Ja.
1: Litt.
2: Någon av orden.
1: Någon av orden skönte jag, men sammanhängen det måste du sätta oss in i Gete.
3: För detta här är ju mitt i ditt fält, är det inte?
4: Detta är mitt i mitt fält, ja. Ja. Inte mitt i ditt fält, men mitt i mitt fält. Ja, nej, detta har varit en väldigt viktig pris och detta är en metod, detta med att man nå som forskningsmetode kan nå påvirke alltså på, göra experimenter och påverka, man kan ställa frågor, vad sker hvis jag skruvar akkurat den cellen?
1: Ja.
4: Det kunde man inte göra för man hade inte varit det för att bara liksom skruva av och på en bestämd celltyp eller ge lite mer gas eller lite mindre gas
3: i hjärnan.
4: I hjärnan, ja. Mm. I hjärnan speciellt då. För det har ju varit ett självklart ett problem med att hvis du ska se på alltså verkliga hjärnor, sån våra hjärnor och sånt, så är det begränsat vad man kan göra vad som är etiskt försvarligt. Man sticker aldrig in såna målelektroder och sånt in i hjärnor på människor bara för att man ska finna ut av ting. Det gör man alltid av liksom för att behandla en sjukdom. Men det har varit för så var ju detta alltså måten att kunna för ett vanligt forsknings kan säga metodik är ju liksom att du har en eller annan duppeting så prövar du att finna ut hur den funkar, det är liksom att dytta på den eller göra ett eller annat med den.
1: Pirke borti
4: og se hva som skjer, ikke sant? Og hvordan pirker man borti en nervecelle?
1: Ja.
4: Det har vært veldig vanskelig, fordi at man har kunnet gjøre det med elektriske strømmer, men det er ganske sånn, det er faktisk det som ligger bak sånne cochlea-implantat, det at man kan liksom stimulere nerveceller i øret, slik at man hører ting.
3: Mm.
4: Mens det er, liksom, det er litt mer diffust og vanskeligere å komme til, Så det prisen går for nå er da å kunne gjøre denne stimulere nerveceller, pirke bort i nerveceller med lys, for nerveceller stort sett i hjernen, de bryr seg ikke om lys.
3: Nei.
4: De bryr seg om elektriske strømmer, så du måtte gjøre noen triks.
3: Ja.
1: Hvorfor sier du stort sett, er det noen nerveceller inne der som bryr seg om lys?
4: Nei, det tror jeg ikke.
1: Ja,
4: Nei.
3: Det er ganske mørkt inne,
1: det er jo helt mørkt.
4: Ja, det er sånn.
1: Med mindre det kommer lys inn i øynene.
4: Ja, det er akkurat det. Ja. De sier jo at den netthinna, de cellene der, det er starten på...
1: Det er starten på hjernen. Ja,
4: så for å redde meg inn på den stort sett, så kan jeg jo si at det fotoreseptorene i netthinna, de responderer på lys. Men alle andre bryr seg ikke om det da.
1: Nei.
4: De bryr seg bare om elektrisitet.
3: Mm.
4: Så det var jo noe man liksom... Det er det dette handler om, denne Nobelprisen. Så hvordan utvikler man en sånn metode? Det startet med var jo sånn, egentlig, man hadde en observasjon om at visse alger, bittesmå encella greier, de, hvis du liksom skjønte lys på dem, så bevegde seg veldig fort mot lyskilden.
1: Ja.
4: Og ikke bare at de bevegde seg mot lyskilden, de satte i gang umiddelbart, altså innenfor et tusendel sekund.
3: Ok.
4: Og det var liksom nytt da, så det var ikke bare at de drev av gårde liksom. Og når du skal ønske, så det verktøy man ønsker for å stimulere pirkebort nerveceller, det skal gjerne ha en respons på et tusendel sekund, et millisekund, for det er liksom tidsskalaen hvor informasjonsbehandling i nerveceller foregår. Så det var jo da denne første som han Hegemann, en av de som fikk prisen, han oppdaget da dette liksom, at det var en sånn jonkanal. Det man snakker om jonkanaler, altså celler, det består av en pose, cellemembran, og for at nerveceller for eksempel skal være nerveceller, så må det bestemte sånne jonkanaler som går gjennom cellemembranen, det er bare rett og slett små tunneller, som da slipper gjennom joner av bestemte typer, og de reguleres stort sett av elektrisk spenning. Så det man ønsket seg var en ny jonkanal, som da responderte på lys, kanskje altså det ble en slags lysbryter, da, men hvor da ikke bryter for å skru av og på lyset, men faktisk en bryter
3: av og på cellen.
4: Ja.
1: Ja. Så altså det med liksom, lys, så skrur du med, av og på nervecellen.
4: Ja, akkurat.
3: Ja, ja.
4: Så det er jo det man endte opp med, og da var det først at man greide da å ta, som man ofte gjør, har gjort i tidligere utvikling av nye verktøy i nevrovitenskapen, at man tar da en del av arvematerialet, genene, til den der algen, og så fikk de da satt inn det i sånne testceller, eggstokkceller eller hva det var, Og så fikk det til å funke der, det var han Nagel, det var nummer to, og så var det han Dijsselrot, som jeg kjenner litt, og som veldig kjent i nevrovitenskapsmiljøet, han har vært i Norge flere ganger.
1: Han, og han, nå ble den prisen litt jævere.
4: Ja, det litt
1: ja.
4: Vi er glad i å ta her.
1: Han har vært i Norge, ja.
4: Ja, da, så han er... Ja, han har vært i Norge flere ganger faktisk, så, så han var han som fikk til å ta disse genene inn i nerveceller.
1: Mm. Fra disse algene?
4: Ja. Mm-hmm. Og så, slik at han startet en artikkel i 2005, hvor han viste dette i hele en sånn cellekultur, og i 2007, det var jo det store i 2007, for da hadde han da tilsatt de der genene inn i bestemte nerveceller i rottehjerner, og rottehjerner som da, og den delen av rottehjernen som styrer om du altså vifter med følehåret eller ikke, eller værhår.
1: Ja, ja.
4: Og da sånn at hvis du da skinte med lys på disse cellene, så fikk du liksom rotta til å, eller ja. da vifta. Ja. Så da var det en demonstrasjon at dette fungerer også på virkelig, ja, i levende dyr. Da.
2: Det er så mange spørsmål, og så kort tid.
1: Jo, men du sa noe med kurere blindhet eller noe sånt.
4: Ja.
1: Ja.
4: For det som er at det er flere grunner til at man kan være blind, men en av grunnene er at de der cellene, disse fotoreseptorene vi snakket om, at de forsvinner, en degenerer forsvinner bort da. Og det man kan gjøre da, at man kan sette inn de der i noen andre celler i netthinnen, så kan man sette inn disse genene som gjør at man kan skinne inn med laser på disse cellene, og så kode inn bilder på den måten, og det har man fått til da. Slik at man da må man ha en brille som tar opp et bilde, og så må det overføres til et mønster av laserpulser som da sendes inn på netthinnen, og som da gir denne personen et sannsynsuttrykk. Så det har vært brukt, og det funker i prinsipp. Da. Så det er firmaer som driver og jobber med å få dette her til klinisk. Da.
5: Det er altså, det er veldig spennende dette her, vi kommer sikkert til å komme tilbake til dette her, men bare for å avslutte, så vidt jeg skjønner, så er dette hovedsakelig nå et verktøy for å kartlegge funksjonene til hjernen, ikke for å faktisk skru av og på funksjoner for å kurere ting og så videre.
4: Det er riktig. Ja. Så det er et forskningsverktøy som man bruker på mus, fordi at det å gjøre denne genendringen som man er nødt til å gjøre, det kan man ikke gjøre uten videre på mennesker.

0: Det här var Billy Joel, She's Always a Woman. Det kom en liten uppenbaring här då vi hörte på en Christine Riis. Vad var det du definierte det lite?
1: Ja, jag tror också jag liker lite att det för sist är så mycket prat om män då för oss kvinnor, ikke sant? Mm. Det är ju sån he's just not that into you eller hvis han ville det så hade han gjort det, ikke sant? Det är massa såna grejer, men som man hör den låten så liksom vi är ju lite mystiska vi kvinnor också. Det är en del vi är någon enigmar och Rubiks kuber vi också. Ja. Och det liker jag lite att man får lite sån kvinnlig självtillit på en måte när man hör den låten. Mm.
2: Jag syns också det var väldigt väldigt fin låt och man blir liksom
1: tror som jag har lagt den.
2: Ja, tusen tack. Otrolig fin låt Kristina.
0: Vi rättade oss lite på ryggen alla män här inne.
2: Ja. Jag tror det var nog men jag liker att vi har varit lite inne på det samma spåret då. Lite där kvinna känner sig bra som kvinna, mäktig och lite spännande.
0: Nu ska vi lite tillbaka i tid. Vi ska till den musikalska uppvakningen och Andrea Løvland, då ska vi till en norsk artist.
2: Nu ska vi till en norsk artist för då jag var eller jag började tänka liksom okej, detta är tidig ålder, liksom uppvakning. Var liksom det första som musikalska minne mina och det tror jag där havnade jag lite hos i helgen, helgerutinen hemma hos familjen min var ofta att pappa och mamma gick runt i Slåbrok till långt ut på alltså säkert längre än det som är vanligt. Och varje morgon sån runt 11 på lördagar och söndagar så satte pappa på en låt och det var Finn Kalvik med Livets lyse sida. Ja. Och så dansade vi i ring som en liten sån sekt runt i stua. Och så det är sån det är kanske en av de tidigaste sån musikaliska upplevelserna jag hade och vad jag tänkte sån okej, musik kan ha en effekt då att liksom Livets lyse sida man måste välja det positiva i livet då.
0: Ja. Mm. Och vad slags förhåll har du haft till Finn Kalvik ett på? Är det sangen din detta här?
1: Så det var väl egentligen till familjen din.
0: Nej, det är inte gå ska så djupt, men
2: här är jag öppen bok alltså, men nej alltså jag liker Finn Kalvik gott, ja. Jag är väldigt glad i flera låtarna hans, Tröstevise och Aldrig liv och sånt. Men det detta är kanske inte låta mig. Det vet jag inte. Men det är kanske låta till pappa. Ja. Det är kanske där, det är kanske mer det. En sån familjär låt.
1: Det hördes innmari hyggligt ut.
2: Ja, det var väldigt hyggligt. En
1: tradition.
2: Det minner.
0: En Slåbrok låt. Jag ser få mig hela familjen i Slåbrok på morgonkvisten där.
2: Ja.
1: Och väldigt stor höjdskillnad då på hela alltså den där dansringen. Pappan din är ju väldigt hög.
2: Han är väldigt hög.
1: Du är liten alltså.
2: Jag är liten och lillebror min är kanske akkurat född och det är liksom så det var väldigt
0: Ska vi pröva oss på en god start på dagen med den
2: här? Ja, så gör det.
0: Vi prövar det.

0: Jag säger sån självklart medium.
1: Ja.
0: Blir du provocerad då?
1: Nej, jag brukar mig nog om det.
0: Nej.
1: Nej, för det att jag vet vad jag är.
0: Skönner du varför jag måste säga
1: si
0: det? Ja. Varför måste jag säga si det?
1: Ja, du måste säga si det för det att man har inte lov, där är inte någon utannelse för att bli medium. Så när man plötsligt börjar att se ting och sån och se och detta skedde ju över natten.
0: Mm.
1: Jag var ju anti-religiös egentligen, ett upplevelse i ungdomen där jag kände att jag blev kom in i en sekt när jag var 16 år och
0: på Hareid, ja. Mm. Var det ett starkt religiöst samfund där?
1: Nej, egentligen inte. Det var kyrkegängare så och mina föräldrar var väldigt avslappade till det religiösa för min mors far, han var väldigt religiös. De fick inte lov till någonting. Och när hon klippte håret som ung jente då så var fick hon besked om att hon kommer rätt till helvete.
0: Huh.
1: Ja, så hon var, hade det upp i halsen av en väldigt sträng far.
0: Ja, som på äkte.
1: Alltså, som på äkte, ja. Ja, så hon, vi fick göra det vi ville. Fick en väldigt fri, flott uppdragelse.
0: Ja, visst du har hört om alltså, religion hemma hos er, det var nästan olovligt på ett
1: vis. Nej. Det var fritt.
0: Ja.
1: Det gick i kyrka. Det var inte noe, ja, där de bad sin aftenbön och gick i kyrka. Men det där med synd och helvete, det var inte de för.
0: Men hade du kontakt med morfar?
1: Ja då, han var en sträng bestfar. Men...
0: Hvordan då? Vad vill
1: det
0: säga? Si?
1: Det vill säga si att han... När jag satt och broderade på söndag då, så fick jag ju också besked om att då kommer sannolikt till helvete. För att jag strickade och broderade på söndag.
0: Ja, och det fick du höra som barn?
1: Det fick jag höra som ung jente. Ja. Och så sa jag det att ja, så får han komma dit då. Och så suckade han och ristade på hodet och sa ja, hon lilly där, hon lilly där. Ja, hon är inte så alla de andra, vet du. så han accepterade mig. Men han var ingen sån varm och kärlig bestefar. Undtatt när vi var små, det huskar jag satt på fangan och fortalte äventyr om isbjörnar och valfångst och det var fryktligt spännande.
0: Ja.
1: Men så blev det lite vanskligare när jag blev liksom 13. För då huskar jag det att jag hade med mig en väninde och cyklade för Hareid till Brandal och det är en god cykeltur.
0: Ja, vad snackar vi?
1: Ja, halvtimme.
0: Ja.
1: Och kom upp, då skulle vi på överraskelsesbesök och så kom vi upp och där står bestefar på trappan och ser på mig, vad du gör här? Och jag sa, jag ska besöka dere, gack hem. För då hade jag med väninde och det hade inte nog där att göra, så bara dra hem.
0: Men detta med sekten som du nämnde på Hareid?
1: Nej, det skedde när jag var 16 år. Då var det en släkting som drev och master på mig att jag måste vara med på ett möte för det var så fint där och det var en typ pinsevänner, de hette ett eller annat, jag huskar inte det, och det var på Fantehuset i underetagen och efter mycket masing så blev jag med henne.
0: Fantehuset?
1: På Fantehuset.
0: Vad har det för något?
1: Där var det dans i andra etage. Och så var det helliga möte i underetagen. Så det var lite värt i Fantehuset.
0: Ja, himmel och helvete, rätt och slett.
1: Ja, rätt och slett. Och du vet att när... Det som skedde har vi tid till detta.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Jag kom ju med på ett möte. Och så sitter jag där och ser runt mig och så tänker jag, vad i himlens namn gör jag här? Jag vill nog bara sticka av. Men jag satt mitt inne i bänkeräcka där och så var det så enkelt. Och plötsligt så upplever jag att jag börjar att bli väldigt trist. Och så trist att det går över till att bli en sorg som jag inte förstår vad är. Och jag börjar att gråta. Och jag börjar att hulka. Jag är bara helt ödelagt. Och detta bara tar mig. Jag hör att de börjar att be runt mig. Jag ser att predikanten kommer gående mot mig. Och så sker detta helt som jag aldrig har glömt. Han lägger handen på skuldra mig. Och från handen hans går det en sån varmestråle rätt in i hjärtat. Och i löpet av ett sekund så snur den enorma sorgen sig till extatisk glädje.
0: Hmm.
1: Och jag börjar att le och så hör jag han säger tack Jesus för att du öppnar hjärtat hennes. Det var en kraft som var

0: Vi skal over til tirsdagens annonsering fra Vitenskapsakademiet I Stockholm, og da skal vi til altså fysikkprisen.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
0: Och jag tänkte vi bara stoppar upp lite här och bara märker oss den setningen här alltså spökelsesaktiga budbringare från rummet. Märkte det där ja. Så kommer vi tillbaka till det. Okej, resten av annonseringen.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att ut